Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva. Remember, this gun is pointed right at your heart.

0: today?
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.